0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Kini ang pipila ka mga praktikal ug simple nga pamaagi sa pagdaginot sa kuryente. Sa imong gigamit nga mga suga, gamita ang LED bulbs. Ug kung walay tawo ang mga kwarto o kahasala, palunga dayon kini.

0: kaninyong tanan mga igsoon. Kini si Sister Amelyn Paglinawan sa Daughters of St. Paul. Andamo nato ang tong huna-huna o kasing-kasing sa pagpaminaw sa Ebanghelyo, sumala ni San Mateo.
1: Unya si Jesus miingon kanila,
2: "Likay ninyo ang pagbansay sa mga tulubanon sa inyong relihiyon at tubangan sa mga tao, aron lamang higitan kini nila. Kay unya, wa na kamoy balos nga mapaabot gikan sa inyong amahan na tua sa langit. Busa, kung muhatag kamo og limos, ayaw ninyo kinibandilyo sama sa gihimo sa mga tigpakaaron ingnon didto sa mga sinaguga og mga kadalanan, aron lamang daygon sa mga tao. Sapagkat tinuod, sultihan ko kamo, nga gigantihan na sila. Kung muhatag kamo og limos, ayaw pahibaw abisan gani ang inyong walang kamot unsay gibuhat sa tuon ninyong kamot. Aron matago ang inyong limos ug ang inyong amahan nga nagtan-aw sa tago muganti kaninyo. Ug kun magampo kamo, ayaw kamo pagpakisama sa mga tigpakaron ingnon. Kay gusto sila nga magpatindog nga magampo sa mga sinaguga ug sa mga kadalanan aron lamang makit-an. Sultihan ko kamo nga gigantihan na sila. Kun magampo kamo, adto kamo sa sulod sa inyong lawak kag sirado ug pagampo sa imong amahan sa tago. Ug ang imong amahan nga nagtan-aw sa tago, muganti kanimo. Ug kon magpuasa kamo, ayaw pakita nga nagsubo kamo sama nga sa tigpakaron ingnon nga nasubo ang ilang panagway sa ilang pagpuasa aron lamang makit-an. Sa pagkatinuod, sultihan ko kamo nga gigantihan na sila. Apan kon magpuasa kamo, hisui ug sudlayan inyong buhok ug panghilamos aron dili nila makit-an ang inyong pagpuasa gawa sa amahan nga naa sa tago. Ang inyong amahan nga naa sa tago, muganti kaninyo."
0: Giya sa pamalandong nga gisulat ni Kuya Larry sa The Light of the World Community. Human sa pagdapit kanato sa paghigugma, bisan sa atong mga kaaway, karoon gitudloan kita ni Jesus sa hustong tuyo sa atong mga maayong binuhatan. Miingon siya, "Ayaw gayod ninyo buhata ang inyong mga tulumanon sa relihiyon aron lamang makita sa mga tao." Usahay makahimo kita og maayo apan naglaom nga daygon, pasalamatan o ilhon sa uban. Apan si Jesus nagpahinumdum nga ang labing importante nga makakita sa atong gibuhat mao ang amahan. Ang tinuod nga gugma dili nangita og palakpak. Ang tinuod nga pag-alagad dili nangita og dungog. Kun kita magampo mutabang umuhimo og sakripisyo, buhaton nato kini alang sa Dios og dili alang sa pagdaig sa mga tao. Ang amahan nga nakakita bisan sa atong mga butang nga gitaguan, mausab ang amahan nga magapanalangin kanato. Busa karong adlawa atong susihon ang atong mga kasing-kasing. Naghimo ba kita og maayo aron makita sa uban o aron mahimaya ang Dios? Hinaot nga ang tanan natong maayong buhat mahimong usa ka lagad sa gugma ngadto sa Dios. Amen. Mga igsoon, hangtod na lang una kita dinhi, mubali kami ugma sa samang takna o sa samang istasyon. Kung nanginahanglan kamo og panabang sa Dios, ug buot ninyo

nga iuban namo kamo sa among mga pag-ampo, ayaw kamo pagduha-duha sa pagsulat ni ining address. Bagong Kabuntagon, Daughters of St. Paul, A. Vela Street, Cagayan de Oro City. Special thanks sa tanang Pauline collaborators, cooperators ug niining istasyon. Kini si Sister Amelin Paglinawan sa Daughters of St. Paul. Manghinaot kaninyong tanan ug usa ka maayong adlaw uban sa panalangin sa Ginoo, ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi.